0: oameni și cu avută primă.
1: Bagă-i arima,
0: bagă-i cacal cu vicea ca încăta primă.
1: Atura-ndrauca,
0: margana, ne, primă.
1: Atura-ndrauca, ca
0: tac primă, bintă-ntansă-n
1: hatura, nu?
0: Păr, primă, păr.
1: Shalang sahane,
0: ai serangan.
1: Selamat di jalan nun,
2: selamat di jalan Bima,
0: selamat dia.
1: Syukur ada.